0: Nu știu să vă spun că tare domnul, dar nu am vorbit de privat, pentru că nu s-o găsește niciodată. Și mai să schimbai mai mult un așa.
1: Taxa aici!